0: työmaan tulokset on sinulla.
1: Poltrónica, Minimal Techno, IDM, Glitch Hop, Chill Wave, Cyberpunk, Witch House, Future Garage, Industrial Techno. Sonidos paralelos. Acá, en Uniradio.